Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi wad-din wa barakatan fil 'umri war-rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wa jawazan 'ala as-sirat wa khalasan min al-hisab wa naseeban وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم